0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Marketing.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 17 sati i 6 minuta. Dobrodošli u jutarnji program Radija Breza. Izdanje za ponedjeljak 11. maj 2026. godine. I tako, kao što sa oduševljenjem odjavimo petkom naš živi program, tako isto i sa jednom dozom skepse najavljujemo jutarnji program i početak nove radne sedmice. A to je prirodno, to je uobičajeno, poslije znači vikenda u kome smo nešto malo više odmarali, restartovali se. Ponedjeljak nam dođe kao dan koji otprilike bude i možda najteži u radnoj sedmici. Ali mi idemo dalje. Kiša nas je osvježila sinoć, noćas, jutro se u Brezi sunčano, promjenjivo oblačno, tako da imamo sve uslove da još jedan proljetni dan provedemo onako kako smo i zamislili. Jutarnji program sa vama do 12 sati, vijesti 8, 10 12, standardne rubrike i naravno mnoštvo muzike. To je naš sadržaj do 12 sati, budite sa nama, želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza je sa vama, 7:16. U ovom trenutku idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i za naredna tri dana. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža temperatura kreće se između 8 i 14, najviša dnevna od 20 do 25. Trenutno je u Brezi sunčano sa blagom na oblakom i 11 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra utorak, očekuje se jače na oblačenje sa sjevera, koje će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima. Topli dio dana je prije podne, sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 17 do 22 stepena. U srijedu će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni može biti i slabog mraza. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 8, dnevna od 13 do 18, na jugu do 20 stepeni. To je dakle srijeda. I u četvrtak prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima se očekuju slabi lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu do 10, dnevna između 16 i 21 stepen. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteopate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku. Poželjno je slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti. Tako nam kaže Federalni hidrometeorološki zavod. Dakle, u jednoj rečenici, vrijeme nestabilno, a moguće i mraz.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.26 poslije Federalnog hidrometeorološkog zavoda idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Zbog redovnog servisa tunela Humpe, Čuj, Ričice i Klopče od 8 sati za promet motornih vozila je zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa tunela uključenje na autocestu bit će usmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Pred zadnjom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugović, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Eto, čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Trenutno je situacija redovna. Mi idemo dalje. Jutarnji program Radija Breza sa vama do 12 sati.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati. Schmidt zvanično obavijestio PIK da napušta poziciju i zatražio da pokrenu proceduru izbora nasljednika. Njemački FAZ piše, Schmidtova ostavka nije dobrovoljna, Washington postavio ultimatum zbog Trumpovih plinskih interesa. Božinović, Hrvatska će pomoći Bosni i Hercegovini u procesu razminiranja. Trump ekspresno odbio iranske zahtjeve za mir. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Marketing. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: www.ok.ba.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: RB Radio. RB Radio.
3: Tačno je 8 sati, u programu Radija Brezza slijedi pregled vijesti. Schmidt zvanično obavijestio PIK da napušta poziciju i zatražio da pokrenu proceduru izbora nasljednika. Njemački FAS piše Schmidtova ostavka nije dobrovoljna, Washington postavio ultimatum zbog Trumpovih plinskih interesa. Trump ekspresno odbio iranske zahtjeve za mir. Visoki predstavnik Christian Schmidt obavijestio je vijeće za implementaciju mira da napušta ovu funkciju te da hitno pokrenu proceduru izbora njegovog nasljednika. On je odlučio da ovu poziciju napusti nakon velikog pritiska Sjedinjenih Američkih Država i sastanka sa otpravnikom poslova u ambasadi SAD-a Johnom Ginkelom. Naime, SAD su zamjerili visokom predstavniku to što nije riješio pitanje raspolaganja državnom imovinom, a nakon što su vlasti u BiH u kratkom periodu uradile sve potrebne procedure vezano za projekat južne interkonekcije. Podsjećamo, Schmidt se trenutno nalazi u Njujorku gdje će utorak podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a redovan polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Poznati njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung obavijestio je detalje o odlasku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta. Prema njihovim saznanjima, Schmidtova najavljena ostavka nije plod njegove želje, već rezultat brutalnog američkog pritiska i ultimatuma Washingtona koji je povezan sa energetskim interesima ljudi bliskih lideru SAD-a Donaldu Trumpu. List navodi da Sjedinjene Države već mjesecima sve agresivnijim tonom zahtijevaju od Schmidta da hitno napusti funkciju. Prema tvrdnjama njemačkog medija, Washington planira na njegovo mjesto instalirati znatno kooperativnijeg nasljednika koji bi bio spremniji na saradnju po pitanju novih američkih planova za ovaj region. Njemački list sugeriše da su američki pritisci na Schmidta rezultat intenzivnog lobiranja iz Banja Luke, ali i šireg dogovora sa Washingtonom. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović najavio je pomoć Bosni i Hercegovini u procesu razminiranja. Podsjetio je da je Hrvatska u martu ove godine uspješno završila vlastiti proces razminiranja. Mi znamo koliko je to važno i želimo to iskustvo podijeliti sa Bosnom i Hercegovinom kroz prijenos znanja, tehničku potporu i angažman naših stručnjaka. Sigurnost ljudi nema granice, a upravo ovakvi projekti pokazuju koliko saradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine nosi konkretnu korist ljudima koji tu žive, poručio je Božinović. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je odgovor Irana na prijedloge SAD-a za okončanje rata, ocijenivši ih kao potpuno neprihvatljive. Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim objavila je da je teheranski prijedlog poslan posredstvom Pakistana koji djeluje kao medijator. Uključuje hitan prekid rata na svim frontovima, obustavu američke pomorske blokade iranskih luka i garancije da više neće biti napada na Iran. Prema iranskim državnim medijima, prijedlog Teherana uključuje zahtjev za odštetu za ratnu štetu i naglašava iranski suverenitet nad Hormuškim oreuzom. U nedjelju iranski predsjednik Masud Pazeškijan nije direktno referisao na prijedlog Teherana, ali je poručio nikada nećemo sagnuti glavu pred neprijateljem. Ako se pojavi priča o dijalogu ili pregovorima, to ne znači predaju ili povlačenje. Bio to pregled vijesti u programu Radija Brezza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 8 do 14, dnevna od 20 do 25 stepeni.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 16 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Samo jedna servisna informacija ovoga jutra. Kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine je prilično zadovoljavajući. Umjereno zagađen zrak je u Doboju, Brodu, Zenici, Kaknju, Sarajevu, Prijedoru, Ilijašu, Maglaju, Banjoj Luci, Visokom Lukavcu, Hažićima i Tuzli. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktualnim informacijama iz Bosne i Hercegovine. Pad zaposlenosti i slabiji priliv javnih prihoda u Federaciji BiH ponovo su otvorili staru dilemu koja se sve češće pretvara u politički paradoks, dok statistika pokazuje manje radnih mjesta i slabiji fiskalni kvalitet. Iz institucija istovremeno stižu tvrdnje da radne snage nedostaje. Prema službenim statistikama krajem marta ove godine broj zaposlenih je bio 541.829, što predstavlja pad u odnosu na prethodni mjesec, ali osjetno smanjenje u odnosu na kraj decembra prošle godine. Paralelno s tim bilježi se i pad naplate javnih prihoda, što dodatno pojačava pritisak na ionako osjetljiv budžetski sistem. Ipak u političkom diskursu dominantna ostaje teza o deficitu radnika, koja se sve češće koristi kao argument za liberalizaciju tržišta rada i eventualni uvoz radne snage. Upravo tu nastaje raskorak koji otvara prostor za različita tumačenja da li se radi o stvarnom nedostatku radnika ili o strukturalnom problemu tržišta rada, gdje niske plate, loši uslovi rada i odlazak stanovništva stvaraju privid praznih radnih mjesta. Ekonomisti upozoravaju da se iza takvih tvrdnji često krije pokušaj normalizacije niskih primanja i fleksibilnih oblika zapošljavanja, dok dio opozicije i stručne javnosti tvrdi da se time istovremeno skreće pažnja sa neefikasnosti javnih politika, sporih reformi i slabog upravljanja ključnim infrastrukturnim i ekonomskim projektima. Međutim, Adnan Delić, federalni ministar socijalne politike i rada, na posljednjoj sjednici zastupničkog doma BiH za govornicom je kazao da Federaciji BiH fali radnika. Na upit kako to da Federaciji BiH fali radnika i šta su uzroci, Delić kaže, kada je u pitanju nedostatak radnika u Federaciji BiH i razlozi zbog koji nedostaje radne snage, ono što se samo nameće kao odgovor jesu globalna kretanja, odnosno globalne migracije, pa samim tim i radne snage. S obzirom na to da su Republika Hrvatska i Slovenija članice Europske unije, njihovi građani sa svojim dokumentima mogu raditi širom Europske unije bez većih prepreka. Time i te zemlje ostaju bez dijela radne snage, a taj nedostatak u velikoj mjeri popunjavaju radnicima iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže da su to floskule vlade Federacije BiH i poslodavaca koje bi trebale da opravdaju uvoz radnika iz zemalja u kojima nemaju šta da jedu, da bi onda i dalje radili kao robovi. Ovim se pokušava stvoriti situacija da se i dalje plate obaraju na dno, kao da se potiču domaći nezaposleni, pa i zaposlenih na iseljavanje. Mahir Mešalić, zastupnik u parlamentu Federacije BiH, kaže da bi ministru Deliću i kompletnoj vladi Federacije bilo bolje da se bavi rješavanjem problema u autocestama Federacije i da odblokiraju izgradnju puta Sarajevo-Tuzla. Miralem Galijašević, član odbora za ekonomska pitanja i financije zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, ističe da nije problem donijeti zakon o zapošljavanju stranih radnika, ali je problem u tome što u Federaciji BiH prema statistikama zavoda već ima višak radnika koji sjede i čekaju posao. Mislim da vlast u Federaciji BiH nije ništa uradila od onoga što je obećala, te da će Federacija dodatni višak radnika imati i sada ako se ugasi željezara u Zenici. Trebalo bi da nešto radi na prekvalifikaciji, a ne da razmišljaju o stranim radnicima, rekao je Galijašević.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje,

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8.35 nastavljamo sa aktualnim informacijama iz Bosne i Hercegovine. U planu je novi ekonomski plan u Federaciji BiH. Moguće rasterećenje plata i rast penzija iznad 700 maraka. Građane Federacije Bosne i Hercegovine do kraja ove godine očekuje nekoliko važnijih promjena koje bi mogle donijeti veća primanja penzionerima, moguće povećanje plata radnicima i proširenje prava za porodice sa djecom. Najviše pažnje izazvale su najave novog rasta penzija koje bi već od jula mogle biti povećane za dodatni 5,6 do 6%. Ukoliko do toga dođe, minimalna penzija u Federaciji prvi put bi mogla prijeći čarobnu granicu od 700 maraka. Podsjetimo, januarskim usklađivanjem penzije su već povećane za 11,2%, pa trenutno najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666,76 maraka. Nakon ovog povećanja minimalna penzija mogla bi iznositi između 704 i 706 maraka. Pored penzionera, određene promjene mogle bi osjetiti i radnici u Federaciji BiH. Vlada Federacije ranije je smanjila zbirnu stopu doprinosa sa 41,5 na 36%, ali mnogi poslodavci to smanjenje nisu iskoristili za povećanje plata zaposlenima. Krajem godine mogli bi uslijediti novo smanjenje doprinosa pod uslovom da reforma fiskalizacije pokaže očekivane rezultate. Time bi poslodavci dobili dodatni prostor za povećanje plata radnicima, posebno uslovima rasta troškova života i inflacije. Jedna od važnijih socijalnih reformi koja se također najavljuje jeste uvođenje kvazi univerzalnog dječjeg dodatka. Prema dostupnim informacijama, cilj je da sva djeca u Federaciji BiH do 7. godine imaju pravo na dječji dodatak, dok bi za stariju djecu važili određeni prihodovni kriteriji.

0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Mega Color D.O.O. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor D.O.O. Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U ovom drugom satu jutarnjeg programa bavimo se još jednom aktuelnošću. Ko u Federaciji Bosne i Hercegovine može primati penziju i raditi? U Bosni i Hercegovini sve više penzionera koji uprkos godinama staža i formalnom odlasku s tržišta rada nastavljaju raditi kako bi osigurali dostojanstven život. Razlozi su brojni, ali jedan se nameće kao ključni, niske penzije koje u mnogim slučajevima nisu dovoljne ni za osnovne životne troškove. Prosječna penzija zaostaje za rastućim cijenama hrane, režije i lijekova. Upravo zbog toga mnogi penzioneri se nakon odlaska u penziju ponovo vraćaju radu, bilo kroz formalno zaposlenje, bilo kroz povremene poslove. Zakon o većem dijelu Bosne i Hercegovine dopušta rad u starosnu penziju, što dodatno otvara prostor za angažman starijih osoba. Poslodavci često cijene njihovo iskustvo i odgovornost, pa su spremni ponuditi fleksibilne uslove rada. Nakon niza izmjena i dopuna zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, građani se i dalje pitaju ko zapravo može istovremeno raditi i primati penziju. Korisnici starosne penzije prema zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije BiH, kao i korisnici koji su pravo na penziju ostvarili prema posebnim propisima, mogu raditi i istovremeno primati penziju. Izuzetak su korisnici porodične invalidske penzije, kojima se u slučaju zasnivanja radnog odnosa ne isplaćuje penzija. Tačnije, za vrijeme trajanja osiguranja isplata penzija se obustavlja, objasnili su iz Federalnog zavoda. U Federaciji BiH starosna penzija može se ostvariti pod uslovom najmanje 15 godina staža osiguranja i navršenih 65 godina života, ili pak sa 40 godina staža osiguranja bez obzira na starosnu dobu. Najnovijim izmjenama zakona o PIO usklađene su i odredbe zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca, pa tako i borci koji ostvare penziju po toj osnovi sada mogu raditi i istovremeno primati penziju, što ranije nije bilo moguće. A njima će rad uz penziju svakako trebati. Naime, izmjenama zakona o PIO nisu oštećeni samo demobilisani borci koji u ovoj godini imaju i starosnu penziju sa 15 godina staža i 65 godina života, već i borci koji imaju najmanje 20 godina staža, a nemaju minimalno 3 godine u odbrani zemlje. Borci koji u ovoj godini odu u penziju sa 15 godina staža i 65 godina života imat će penziju 434 marke za 230 maraka nižu od minimalne, a sve zahvaljujući izmjenama člana 81 zakona o PIO koje se odnosi na izračun najniže starosne penzije. Borci koji odu u penziju s najmanje 20 godina staža, a nemaju minimalno 3 godine odbrane zemlje, pa se penzionišu sa 65 godina života, imat će penziju 470 maraka.

0: obavještenja.
1: Potrebno više radnica za rad u kuhini kafe pizzerije Carpe Diem, zanatski centar Breza. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 062 393 789. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Fondacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana 1/3. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061 612 703.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi Branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9.15, jutarnji program Radija Breza, priča o sportu. Sergej Barbarez, selektor fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine, danas će izaći pred novinare i tom prilikom objavit će spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u SAD, u Kanadi i Meksiku. Selektor Zmajeva objavit će imena 26 igrača koji će u Svjetsku fudbalsku federaciju morati potvrditi do kraja mjeseca. Reprezentacije imaju dozvolu da objave svoje spiskove u bilo koje vrijeme, međutim oni se ne smatraju zvaničnim sve dok ih FIFA ne potvrdi 2. juna. Što se tiče Zmajeva, jasno je da na mundijalu neće biti povrijeđeni Adriana Leona Barišića i Amira Hadži Ahmetovića. Veznjaka Hala vjerovatno će zamijeniti novopečeni Zmaj Ermin Mahmić, 21-godišnji veznjak, kojem je 1. maja odobrena promjena sportskog državljanstva. Što se tiče zamjene za defanzivca, za njega konkurišu nekoliko igrača. Od Nedala Čelika preko Arijana Malića, Ermina Bičakčića do Jusufa Gazibegovića i Emira Karića. Također pozivu se nadaju i Dario Šarić, Luka Kulenović, Haris Hajredinović, koji su igrali kod Barbareza, ali u posljednje vrijeme nisu bili na spiskovima. Selektor Barbarez u više medijskih istupa naglasio je da će mu spisak biti lako sastaviti i da će prednost dobiti igrači koji su igrali finiš kvalifikacija i utakmice baraža. Shodno tome, pozive za mundijal trebali bi dobiti sljedeći igrači: golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. Odbrana Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Denis Hadžikadunić, Tarik Muharemović i Stjepan Radeljić. Vezni red Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Đenis Burnić, Ivan Bašić, Amar Memić, Ermin Mahmić, Esmir Bajrektarević, Kerim Alajbegović, Armin Gigović i napad Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Edin Džeko i Haris Tabaković. Ali pričekajmo da to danas i zvanično objavi selektor Barbarez. Željezničar je u 33. kolu Premijer lige na stadionu Grbavica pobjedio Slogu s visokih 3-0 nakon odlične igre u drugom poluvremenu. Željo je tako prekinuo niz bez pobjede na Grbavici koji je trajao još od oktobra prošle godine, a sve je iz svečane lože posmatrao i Sanin Mirvić. Nakon što su u prošlom kolu osigurali naslov prvaka, fudbaleri Borca slavili su utakmici 33. kola Vime lige u kojoj su na Pecari minimalno 1-0 savladali Široki. Ranije u subotu Zrinjski u Bijeljini savladao Radnik 1-0, Sarajevo u Prijedoru nadigralo Rudar 4-2, Posušje i Velež odigrali 1-1. Tri kola prije završetka sezone na tabeli vodi Borac 79 bodova, Zrinjski 66, Sarajevo 58, Velež 48. U donjem dijelu tabele i dalje je ugroženi Posušje i Radnik imaju po 33, dok su ispod crte ispadanja Rudar 29 i Slav 27 bodova. Za razliku od Sergeja Barbareza, Zlatko Dalić, selektor hrvatske nogometne reprezentacije, se odlučio napraviti potpuno suprotnu stvar te odlučio ostati misteriozan do kraja. Naime, selektor Vatrenih je dostavio FIFA prošireni spisak na kojem se nalazi između 35 i 55 imena. Niko od klubova igrača ne zna ko je završio na listi pozvanih. Kako pišu, 24 sata na spisku ima iznenađenja i koje ranije nisu planirani, a ko putuje na mundijal bit će poznato 2. juna kada će FIFA objaviti zvanični spisak. Da podsjetimo, Hrvatsku na mundijalu čekaju nastupi protiv Engleske, Paname i Gane. Fudbaleri Barcelone osvojili su titulu prvaka Španije 29. u poredu pošto su sinoć na svom terenu pobijedili u El Clasico Real Madrid 2-0 u utakmici 35. kola Primere. Barcelona je tako odbranila titulu osvojenu prošle godine. Na prvom mjestu, tri kola prije kraja, ima 91 bod, Real je drugi 77 bodova. Fudbaleri Atalante pobijedili su sinoć na gostovanju ekipu Milana 3-2 u utakmici 36. kola Serije A. Sead Kolašinac odigrao je cijeli meč za ekipu Atalante. Milan se 2 kola prije kraja nalazi na 4. mjestu Serije A, posljednjem koje vodi direktno u Ligu prvaka. Atalanta je na 7. poziciji i ima 58 bodova. I par vijesti iz košarke. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pošto su u Sarajevu u drugoj utakmici četvrtfinalne serije pobjedili Bosnu 87-73. Partizan je u četvrtfinalnoj seriji slavio sa 2-0 i u polufinalu ABA lige će igrati protiv pobjednika meča Crvena zvijezda CDVita Olimpija. U drugoj utakmici četvrtfinala ABA lige u Subotici su se sastali domaći Spartak i ekipa Dubaija. U Subotici je također Dubaj bio favorit, ali nije tako lako stigao do pobjede. Na kraju je bilo 88-84 za Dubaje, koji je ukupnom pobjedom od 2-0 prošao u polufinale ABA lige, gdje ga čeka bolji iz meča budućnost Kluž. Džadan Musa je ponovo bio fenomenalan i nakon 31 poena u prvom duelu, sinoć je meč završio sa 27 poena, 6 asistencija, 5 skokova i jednom ukradenom loptom. Kenan Kamenjaš je za nešto manje od 18 minuta na parketu ima učinak od 8 poena i 5 skokova, dok je Kosta Kondić ostao bez poena. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom

0: objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve, plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. OHR zvanično potvrdio Kristijan Schmidt okončava mandat visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Mehmedović traži hitnu reakciju. Odlazak Schmidta je dobrodošao, ali ovakav način je apsolutno neprihvatljiv. Hrvatska u kupi i mrežnici pronađena 4 muška tijela. Trump putuje u Peking s predsjednikom Kine o Iranu, Tajvanu, vještačkoj inteligenciji i trgovini mineralima. Opširnije u vijestima u 10 sati.
2: Možda se ipak desi, pa nek...

0: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. OHR zvanično potvrdio, Kristijan Šmit okončava mandat visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Mehmedović traži hitnu reakciju, odlazak Šmita je dobrodošao, ali ovakav način je apsolutno neprihvatljiv. Trump putuje u Peking. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz OHR-a. Iako se Kristijan Šmit nadao da će se završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i sa svih nivoa vlasti da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno sa njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama, stoji u saopštenju OHR-a. Predsjednik stranke Naprijed Šemsudin Mehmedović upozorio je da Bosna i Hercegovina ne smije biti dovedena u stanje institucionalnog i pravnog vakuma koji bi mogao otvoriti prostor za ozbiljnu destabilizaciju države i regiona nakon najava o podnošenju ostavke visokog predstavnika. Tražim hitnu reakciju Vijeća za implementaciju mira i neodložno imenovanje novog visokog predstavnika jer postoji osnovana bojazan da bi Rusija zajedno sa separatističkim političkim snagama u Bosni i Hercegovini mogla pokušati iskoristiti nastalu situaciju kako bi urušila temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dodatno destabilizirala cijeli region, poručio je Mehmedović. 4 muška tijela pronađena su u subotu u Kupi i Mrežnici, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Karlovačka policija je primila 2 dojave o uočavanju ukupno 3 mrtva tijela u rijeci Kupi i 1 dojavu o uočavanju mrtvog tijela u rijeci Mrežnici. Na mjestu događaja proveden je uviđaj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping održat će ove sedmice dvodnevne razgovore u Pekingu, fokusirane na Iran, Tajvan, vještačku inteligenciju i nuklearno oružje, u razmatranje produženja sporazuma o kritičnim mineralima, saopštili su američki zvaničnici. Trump će u Kinu doputovati u srijedu, a sastanci su zakazani za četvrtak i petak. Jedna od ključnih tema bit će produženje primjera u trgovinskom ratu, koje omogućava protok rijetkih zemljih minerala iz Kine u Sjedinjene Države. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Početkom radne sedmice bilježimo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila je za sada do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavima. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 25 stepeni.
0: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: Marketing. Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: B Marketing. Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
3: RB Radio.

0: Obavještenja.
1: Potrebno više radnica za rad u kuhinji kafe pizzerije Carpe Diem, zanatski centar Breza. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 062-393-789. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026. 1447. hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugruženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senad 061-870-842, Breza Fahro 066-581-367, Zenica Nijaz 061-825-048.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi Branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. OHR zvanično potvrdio, Kristijan Schmidt okončava mandat visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Mehmedović traži hitnu reakciju, odlazak Schmidta je dobrodošao, ali ovakav način je apsolutno neprihvatljiv. Hrvatska u Kupi i Mrežnici pronađena 4 muška tijela. Trump putuje u Peking s predsjednikom Kine o Iranu, Tajvanu, vještačkoj inteligenciji i trgovini mineralima. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za ponedjeljak, prvi radni dan, 11. maj 2026. godine. Zajedno smo bili jutro od 7 sati, pa evo sve do pred 12. I nadamo se da smo svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. A nadamo se da će tako biti u nastavku, jer vas u 12. očekuje pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi Keti 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza 100.1 FM.
4: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. OHR zvanično potvrdio, Kristijan Schmidt okončava mandat visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Mehmedović traži hitnu reakciju, odlazak Schmidta je dobrodošao, ali ovakav način je apsolutno neprihvatljiv. Trump putuje u Peking. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz OHR-a. Iako se Kristijan Schmidt nadao da će se završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i sa svih nivoa vlasti da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno sa njegovim nasljednikom radi na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama, stoji u saopštenju OHR-a. Predsjednik stranke Naprijed Šemsudin Mehmedović upozorio je da Bosna i Hercegovina ne smije biti dovedena u stanje institucionalnog i pravnog vakuma koji bi mogao otvoriti prostor za ozbiljnu destabilizaciju države i regiona nakon najava o podnošenju ostavke visokog predstavnika. Tražim hitnu reakciju Vijeća za implementaciju mira i neodložno imenovanje novog visokog predstavnika jer postoji osnovana bojazan da bi Rusija zajedno sa separatističkim političkim snagama u Bosni i Hercegovini mogla pokušati iskoristiti nastalu situaciju kako bi urušila temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dodatno destabilizirala cijeli region, poručuje Mehmedović. 4 muška tijela pronađena su u subotu u Kupi i Mrežnici, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Karlovačka policija je primila 2 dojave o uočavanju ukupno 3 mrtva tijela u rijeci Kupi i 1 dojavu o uočavanju mrtvog tijela u rijeci Mrežnici. Na mjestu događaja proveden je uviđaj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping održat će ove sedmice dvodnevne razgovore u Pekingu, fokusirane na Iran, Tajvan, vještačku inteligenciju i nuklearno oružje, u razmatranje produženja sporazuma o kritičnim mineralima, saopštili su američki zvaničnici. Trump će u Kinu doputovati u srijedu, a sastanci su zakazani za četvrtak i petak. Jedna od ključnih tema bit će produženje primire u trgovinskom ratu, koje omogućava protok rijetkih zemljih minerala iz Kine u Sjedinjene Države. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Početkom radne sedmice bilježimo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila je za sada do 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskavima i grmljavima. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 25 stepeni.

0: E, tako fino se mi pozdravili smo i kada je muzika u pitanju. Kako rekao, ponedjeljak je, nadam se da su radni ljudi odmorili preko vikenda, restartovali, napunili baterije za novu radnu sedmicu i da ste sada svi skupa baš onako, jeli, raspoloženi, kao što smo mi za druženje do 17 sati. Još jednom ću ponoviti, Viber broj 061-767-592, a tu su i telefoni 032-783-5552 i 553. Pa mi možemo lagano krenuti odmah. Alma, odmah da ti kažem, nis prva danas zakasnula. Četvrta si, ništa, prolazno vrijeme ti je danas slabo. Idemo redom. Ejla je prva danas, ona piše, pozdrav studiju i reži. Zehra, gdje sam pogriješila? Selam veliki za mog djevera Emira. Dobro, pa je Aiša sa nama. Kaže nam Aiša, pozdrav Šaban, gdje ste sada drugovi? Gdje ste sada drugovi? Dobro. A sada spektakl. Idemo do telefona 553. Halo.
1: Halo. Kako se cijepa?
0: Uvijek dragi glas naše Šahe.
1: Ja. Cijepa, pozdravljam tebe i pozdravljam Mirhu i ja, Anela, i pozdravljam svoju Zavu Fatu u Mulićima. Nek mi je živa i zdrava i sa piju i džemala i može li od ješt točata projesku, uzmi sve što ti život pruža.
0: Pa mislim da ovo nema tu pjesmu.
1: A može li ova siromacam, ali ne mogu da živim. Da volim da živim, i to je njegova pjesma.
0: Siromacam, ali mogu da živim. Ma ti isto nešto Lončiće polupala, Toše Proeski ne pjeva nijedno od te dvije pjesme, to je Tozovac.
1: Eto, može li Tozovac?
0: Pa može, može, bit će.
1: Ajde, eto.
0: To je to, bitno je da smo se sporazumili. Našoj Šahi, rekli smo Šaban, jel tako, gdje ste sada drugovi, dobro. E, moja Alma, pa i Šačir prije tebe poruku poslao, ništa, morat ćeš ti na fizičke pripreme na planinu negdje, slab ti kuvet. 552, halo.
1: Halo, kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
1: A pozdrav je iz Kaknja, selam tebe i kolegu i sve slušalo se na Čuđagu u Šahu i sa Piju u Hojnici. Može od pjesma od Kemala, došao sam da te vidim.
0: Može, bit će za vas pjesma. Pozdrav Kaklju našem lijepom. Hvala vam lijepa, prijatno i vama, pa ćemo i do 553 telefona. Halo, halo. Ništa, neko nije imao strpljenja. Šačir kaže, Šačir je, pozdravio bi Nerc ekipu, pozdrav poseban za Feridu. Šalim se, za Almu. Muzička, što ste po Šabanu danas krenuli. Šaban, volio sam tvoje oči plavi za Almu, pa srce. Zakvalo se u prvom javljanju, šta će se to dešavati do 15 sati, vidjet ćemo, idemo do 552 telefona, halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Prvi put zovem.
0: Prvi put zovete?
2: Da.
0: E, svaka vam čast, dobro nam došli.
2: Može, sam da poselam im štavu.
0: Može.
2: Zna ona ko je Najla.
0: Dobro.
2: I neku od Šabana najstariju.
0: Najstariju. Naći ćemo od Šabana najstariju. Hvala vam lijepa, drago nam je da se družite sa nama i da ste prvi put danas nazvali, i nemojte da bude posljednji put. Zovite. E, evo Alme, Dakle, na cilj stiže kao četvrta, piše ovako: ne preskač me, hoću da sam prva. Prva si Alu Žutu. Pozdrav tebi, Alenu, poseban šačuru, ako može Esad, hteo bi da znaš, hvala. Evo, čepa, ma ponedeljak, pa nikako se uštelt. Jest, jest, i srce ti je šačir poslao, i srce ti je poslao, ali čuj ti rečence. Znači, poseban pozdrav za Almu, muzička, volio sam tvoje plave oči, za Almu i srce. Sumnjivi ste mi, mutni ste mi, ko stavnja posle kiše, mutni, mutni, Alma, ja ti predviđam sve rastave moguće. Institucionalne. I evo nam na Zife. Lijep pozdrav iz Kaklja, može li pjesma od Ade Gegaja? Smijem se, a šta je u meni? Ili ako ima. Dobro. Dobro, hvala na Zifa. Sanjale sa nama, može li pjesma od Ade Bubamare? Od 4 do 7. Aha. To je ova sad, jel, aktuelna njena pjesma. U prevodu, koliko mogu izdržati. To bi otprilike bilo to. Jesi li skonto u Ado Gegaj, smijem se, šta je u meni? Dobro, super. Dobro. Dobro, dovoljno za sami početak. Lijepo smo krenuli, 12.38. Viber broj 0617-67-592, Folk popodne, Radija Breza i dalje sa vama. Tipkajte, zovite, radite šta želite. Slušajte muziku po vašemu

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
0: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.

0: Erde Radija.
1: Potrošili smo prvi sat, 13. sat i 1 minut. Ode sat u nepovrat. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552-783-553. Da vidimo šta ste nam to pisali. Nepoznato, nepoznato, kaže pozdrav za Merdu i Parkiranta. Može li puste pare proklete muzička? Naći ćemo je. Pa je Paša sa nama, pozdrav za Radio Brezu, može li od Milančeta Radosavljevića, kakva žena? Milanče, kakva žena? Dobro. Da vidimo šta će nam Šaha sad tražiti. Halo?
2: Halo, čeka.
1: Da te čujem, Šaho.
2: Sad me čuješ, onaj pokojni Vinko Branda pjeva onu pjesmu na livadi gdje je Braza Bijela, možda da i pozdravljam sa onu Fatu našu tu, što je bila hama, znači za sve ja nju zovem, ona ne je, da se ona bila u punce, nastavila sam da kože.
1: Ja.
2: Pozdravljam svoju kolegicu Hafizu Osman Bilgović, najbolju kolegicu.
1: Najbolju?
2: E, jesam, tad ukopću o pjesmu.
1: Pa jesam ukopću. Pa evo, zove se pjesma Danijela. Plači Brezo Bijela, i ja ću za tobom, otišla je Danijela, nije rekla zbogom.
2: Ja.
1: Svirla ti što ja znam. Načitan sam ti javi.
2: Hvala najveća što ti mene, što mi pomogneš tu da ja to ispunim.
1: Pa šta ću, eto, pomognu i meni, pa i ja nekom.
2: Hajde, hvala ti, živi zdravi, i svi živi zdravi.
1: Sretno i prijatno, hvala ti. Eto nam je Šahe po drugi put. Danas idemo mi do poruka, kaže nam Alma. Kad ste to zaposlili Amela? Hej, šta vas ima? Nije samo Amel. Mi imamo Amela, Amera, Alena. Znači, tri tonca imamo, pa se oni mijenjaju tako. Ima se, može se. Ukopčo. Ja. Kaže nam Ejla, Kemal Malovčić, pokloni čovjeku nešto veliki pozdrav za Admiru koja radi. Eto, fino. Kako je čovjek za kratko vrijeme stvario sve džiberaje. Svaka čast. Odlično. Imamo translate Google režiju ovamo. Idemo do Kike. Lijep pozdrav, draga naša raspoložena ekipce. Ako može pjesma za mene, Peđa Medenica, da li mi ime spominje? Ugodan ostatak dana, hvala ti. Kikce od raspoložene ekipce. Fino. Idemo do Sanela, kaže Sanel, kratko, jasno, efikasno, pjesma Asim Bajrić, Sudbina. Ići će Sanele. Pa je Ifeta sa nama, kaže Ifeta, pozdrav za vas u studiju, može li od Emira Đulovića Ova mačka do mene? Biće Ova mačka do mene. Dobro. Evo nam Irme. Kaže Irma, pozdrav za vas. Jel može muzička od Nade Topčegić? Evo moga Bekrije. Hvala vam, LP. Nada Topčegić, evo moga Bekrije. Dobro. To su poruke za sada. Jedan poziv, dovoljno. Imamo mi muzičkih želja. Pa ćemo nastaviti preslušavati upravo vaše muzičke želje, a na vama je da i dalje tipkate, jer ako želite da čujete pjesmu, morate i da otipkate pjevača, pjevačicu, grupu ili pjesmu. Viber broj 061 767 592, ovo je Folk, popodne Radija Breza.

0: marketing. Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
3: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Oglasi RB Radija.
1: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Potrebno više radnica za rad u kuhini, kafe, pizzerije, Carpe Diem, zanatski centar Breza. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 062-393-789.
0: Oglasi RB Radija.
1: Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad.

0: Idemo mi dalje poslije rubrike oglasa. Dolazimo ponovo uživo iz studija C Radija Breza 13.38. Folk popodne je sa vama. Viber broj 061-767-592, telefone 032-783-552 i 553. Na raspolaganju vam naravno stoje do 15 sati. Imamo i prvi poziv, 552 je sa nama, halo, halo.
1: E, zdravo, kako ste?
0: Zdravo, dobro, hvala, jeste vi dobro?
1: E, dobro sam, hvala Bogu, ko što i vama želim i posalamio bi Šahu i Najlu.
0: Aha, dobro.
1: I eto pjesma ako može od Koketa, onaj, Bog mi te dao, ali te život odnio.
0: Naći ćemo je za vas.
1: Hajde, hvala vam, zdravi i živi, veseli ti.
0: Koje i vama želim?
1: Sve najbolje, hajde.
0: Sretno. E, idemo mi dalje. Znate li vi što vrane ljude najviše napadaju u maju mjesecu, a sad je maj? Vrane najčešće napadaju ljude u maju jer je to period kad imaju mlade u gnjezdima ili tek izlegle ptiće koji uče letjeti. Tada postaje izrazito teritorijalne i zaštitnički nastrojene, pa svaki prolaznik, biciklista ili pas koji se približi gnjezdu može biti doživljen kao prijetnja. U maju i početkom juna često se mogu vidjeti mlade vrane na zemlji ili nižim granama. Roditelji tada kruže iznad i glasno krešte, a nekad se zalete prema ljudima i čak i mogu kljunuti ili... Kljunuti? Dobro, kljunuti. Zakačiti kandžama po glavi. Napadi su uglavnom pokušaj zastrašivanja, a ne pravi napad radi povrede. Eh, ko su najčešće mete? Ljudi koji prolaze ispod drveta s gnjezdom, osobe sa šeširima ili sjajnim predmetima, biciklisti i trkači jer se brzo kreću, psi koji vrane doživljavaju kao grabljivice. Ako vas vrana počne pratiti ili oblijetati, udaljite se mirno, ne mašte agresivno rukama, ne dirajte mladunce na zemlji, zaštitite glavu torbom ili rukom, izbjegavajte isto mjesto nekoliko dana ako znate gdje je gnjezdo. Ovo inače sezonska pojava, uglavnom prestaje krajem juna kada mlade ptice ojačaju i napuste gnjezda. Eto, da u naslovu nisam vidio da se radi o vranama, ja mislim da je međer u pitanju koliko se to treba paziti, koliko treba izbjegavati, koliko se treba zaštititi. Znam da svaki dan pored vrana prolazim, pozdravim se fino, uljudno, one od pozdrave, od krešte svoje. Imam garu koji je kod mene stalni gost kod prozora sobe, sa njim se ispričam, sam da znam otkud ovim, kako ih zovu, ornitolozima, da su vrane ovakve. Ali eto, ajmo im vjerovat. Vratimo se mi sa vrana na poruke. Šačir je tu opet. Šačir je muzička Meho Hrštić. Ništa nije moglo da me spriječi. Rovi i Šačir iz Naftalina. Pa je Hike sa nama. Pozdrav. Može li Moni pjesma Suada? Moni Suada. Zar nije Moni muško? Mislim pjesma Suada. Pardon. Ali se puknu. Eto, čovječ, ja tako govorit, moli muško. Kaže Ela, puno kad sam sudar. Zehra, moj zombule. Dobro. I selam za Šahu. Dobro. Aha, Alma nam je poslala jednu šalu, šegu, pošalcu, kaže, baš je super u prirodi. Ujeli su me svi insekti koji postoje osim leptira. On mi je sjedio u kosi i vjerovatno je... A bježi, Alma. Idi radi. Idi, Alma, radi. Trebao sam do kraja pročitati ovo. Nije full. Viber broj dalje 061-767-592. Tipkajte. Nemam trenutno nijedne vaše poruke. A ako ne budete tipkali, imam 6-7 poruka od vikenda kad uprazno pišete i tipkate, pa ću sve početi njegaći.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B Sarajevo.
1: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešić i Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese. Kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana. Kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže. Urnebe se stvara. Mominov jedinov brnjo protiv ždralonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće. Okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive. Kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju. Bećirovićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema. Na koridi kakve nigdje nema. Uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i udruženje i muziku živo i Amila Bišćanina, a u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Dadana Mostića, Malešić Ilijaš. Zapiši da znaš.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

Nemoj Mustafa zvat na Viber, živ bio, evo već ovaj treći put mi blokiraš ove poruke. Ak ti nije mrsko, nemoj. Idemo mi dalje, Folk popodne Radija Breza je sa vama, 14:14, Viber broj 0617-67-592, ali vi dobar, samo zove. Propušten. U svijetu sam život ostavio. Nije, to je stara poruka. Novi su samo propušteni pozivi. Nemoj Mustafa, molim te. Nemoj, dragi Mustafa. Nemoj Mustafa, blokirat ću te. Pa slušat radio Kalesiju. Esad je sa nama. Kaže Esad, vozdra Pavija ovdje Cavija. Pozdrav za vas, jedna po tvojoj želji, sretno. Pozdra Raja. Nermin, veliki pozdrav za vas u studiju režiji, pozdrav za moje kolege Tibre, Pacifik, muzička Nino, što mi noći nemaju svanuća. Ugodan dan vam želim, pozdrav Nermine za svu tvoju raju. Pa ćemo do Nazife, hvala vam za prvu pjesmu, ako može Dunjo Mirisna, Zorica Brunslik. Zorica Bruce Lee, može, bit će, a jese zategla, kolapo, sve nešto bolesno, sve nešto na operacijama, ona se zatezala ku plahta. Da vidimo dalje, Azamina, kako ste? Dobro je, doktorce, kako ste? Može li Dragana Vatra? Tražimo. Pa je Bija sa nama. Pozdrav za ekipu radi, ako bi mogao Asim Bajrić, niko treći, hvala. Dobro. Evo nam i sadnjava, ponovo može li pjesma od Kolaps?

Imam sestru u tuđini. Šara, jela malo. Znači, evo ja imam ovamo, znači, detektor u režiji koji kaže za pjesme koje se stalno emituju i stalno i tražite, odmah počne bibikat. Bibi, znači, šaraj, ejla. Evo nam Almina, pozdrav Čepa za tebe u studiju i režiji. Ako može, pozdrav za Nizama i Raju iz BBB uz pjesmu od Šabana Šaulića, Hej Munira. Hej Munira, Hej Munira, gdje ti je Muharem? Biće i ta pjesma. Jel ono noću sazim na saja? Dobro. Okej, okay, super. Eto, izvukli smo šta smo mogli izvući iz ovih poruka. I dalje Viber broj 0617-767-592. Imate još dovoljno vremena, nešto manje od pola sata, da, dakle, poželite pjesmu koju želite da čujete, a tu su i telefoni, brojeve vrlo dobro znate. Slušajte muziku po vašem

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić, Bošnjaci su jedini narod koji iz genocida nije izvukao pouku, ozbiljite se ili će vam uzeti sve. SNSD traži ukidanje Šmitovih odluka i zakona po kojem je osuđen Dodik. Marta Kos, za sve zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Europskoj uniji, proširenje je prioritet. Sergej Barbarez objavio spisak igrača koji idu na svjetsko fudbalsko prvenstvo. Opširnije u 15 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

I evo nas kod posljednjeg bloka u kontakt dijelu Folk popodneva do 15 sati, 14.45. Imamo još nekoliko poruka i muzičkih želja koje želimo naravno da vam ispunimo. Prva je žena od sultana za Ejlu. Pa je sa nama i Mehmet, kaže Mehmet, pozdrav, može li Indira, šta će žena sama u kafani? A tu je i Kika. Hajde, kad ste tako nagodni, ispunite imeni još jednu muzičku. Mile Kitić, Oči smeđe. Biće i ta pjesma za tebe, Kika. I na kraju, Azemina, može li Šaban, dođi za bolje sutra, please. Please, Marie Morero, to je ona skijašica nekadašnja stara. Eto, to su bile poruke za ovaj blok i poruke za prvo poluvrijeme kontakt dijela Folk popodneva. Slušajte muziku po vašem izboru do 15 sati u 15 vijesti, a poslije muzika po našem izboru do 17 sati Folk popodne Radija Brezak.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Semir Efendić, Bošnjaci su jedini narod koji iz genocida nije izvukao pouku. SNSD traži ukidanje Šmitovih odluka. KOS za sve zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić oglasio se na svom Facebook profilu porukom koja je izazvala veliku pažnju javnosti. Efendić je uputio oštre kritike na račun kolektivne svijesti Bošnjaka, povlačeći direktnu paralelu između nespremnosti naroda pred rat 1992. godine i trenutne političke situacije u zemlji. Lider stranke za Bosnu i Hercegovinu povlači direktnu paralelu s današnjicom, ističući da je većina ljudi i dalje nesvjesna težine situacije, pa čak i toga ko su oni politički. Jedini narod koji iz genocida nije izvukao nikakvu pouku su Bošnjaci, dakle genocid nije izvršen nad Bosnom i Hercegovinom, nego nad Bošnjacima, ali oni nikako da shvate da je to historijska politička činjenica u odnosu na koju moraju formirati svoju politiku, rekao je Efendić. Predstavnici SNSD-a danas su na konferenciji za novinare saopštili da će tražiti poništavanje svih akata koje je nametnuo Kristijan Šmit, kao i ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na nepoštivanje odluka visokog predstavnika. SNSD će insistirati na poštivanju svih odluka koje je Šmit donio, ističući da je, kako tvrde, u Bosni i Hercegovini došao bez relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Komesarka za proširenje Europske unije Marta Kos poručila je uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove da je proširenje prioritet Europske unije i da se sve države Zapadnog Balkana ima mjesta u Europskoj uniji. Najavila je i summit Europska unija Zapadni Balkan u Podgorici 5. juna, gdje očekuje snažnu posvećenost kandidata europskom putu. Marta Kos je pozvala države članice da što prije formalno otvore sve pregovaračke klastere, uključujući klaster 1 pod predsjedavanjem Kipra, dok bi preostalih 5 moglo biti otvoreno u julu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas je u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine objavio spisak igrača na koji računa na predstojećem svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Na spisku se nalaze golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. U odbrani Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kološinac. Vezni red Amir Hadžahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Napad Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović i Edin Džeko. Zmajevi su smješteni u grupu B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvu utakmicu na mundijalu igraćemo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Početkom radne sedmice bilježimo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 20 do 25 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: marketing. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: obavještenja.
1: Potrebno više radnica za rad u kuhinji kafe pizzerije Carpe Diem, zanatski centar Breza. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 062 393 789. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovanih

Oni kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbijedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati i donacije za nabavku kurbana iz Meke i Australije, koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Meki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Meke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Meki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica Bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060 3544 343, 062 165 236 i 032 425 530. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu.
Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.

Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.

0: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi ti 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: RB Radio.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: a nije nam se dalo.
1: RB Marketing. Marketing.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravo.

0: tražite na pingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
3: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolarije, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Marketing. Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
4: RB Radio.

drugi čovjek, čije srce ko zavar drugačije od toliko duša.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam

0: veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakajska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moka Commerce Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemidžić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Park. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: bi.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.